0: ahokyerɛnti nipa kɔnkɔsom bra nani ne ho so bayi wa fɔm die bia sɛnka wiase ne mabɛkɔ yama wɔ nso yɛyɛyɛ ɛmfa kɔsom na na
1: bɛkɔ akuma ɛpɛ 87.9
0: kuma kantanka ha ya kuma 87.9 Abibi nsuruma ana wasugu so a otie yi megyinam ade amamenua eye obibini nana kohine mensa reggae nyum aya nyum a yani aya nim yani ate ase no aya ni jehopa na wonnim a wonti ase a ebo na wonti nsam na ase a kwadwo be sesa bi wi fo nyum ana abodan fo nyum na me fa nyum we sey ma na me kan se